0: Kinsaguna, kasnahmen kaheya, xinerunakiltra met Santiago Atitlán. Chpamka, clínica dental alegría. Tajena no que ya chkan tajena chumsakit rin hidalgikajnak, chikrara kas utlak samah, kapanga okin. Kamika, chkahneo nakpnem, tajena no que ya, frisca, tecnología digital. Kamika, nakkwena nakchumsak, chkagan kwarkansak, coronas dentales de resina, chpamka clínica. Nokkwena, nakchumsak ila vey kunalnak. خبران بيخسي قس أشناق نباني لتبر تمجيك سان خلال عبيه قس سخطوخ إشخور ماغ نبي بيه نو قفت كتبام تلميت سان دياغوا تيتلان توتقيقا تاق تاقشناق نشم بشا إيا كلينيكا دنتال عالغريا كين سخوناتي كرموريخ سماخ كابيكا سان تكنولوجيا ديجيتال نكونا نشم ساخ رن خلال خنابيه Catsiguempa al 77-21-79-75 o Catsiguempa Pachpan WhatsApp al 42-32-39-14 o Colachuancatón Pachichaj Chuchi Campo San Jorge Najnelechcajo Noxmaja Aukin.
1: Cada vez somos más becarios en todo el país. Si quieres seguir estudiando en la universidad o estudiar un curso técnico, pero no tienes los recursos para hacerlo, esta oportunidad es para ti. Aplica la segunda